0: Marie eta Panxix bidartira ura isuririk eta Marie eta Panxix gomitatuak dira ziburuko zazpigarren Euskal Liburu eta Disko Azokan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta Disko eta Liburu Azoka hau ospatuko da larun bat untan ekainaren seian, ziburun, eta Maddi Zubeldia gurekin zara entzun ditugu bikantari ederroiek, eta izanen dira bai. Ziburun larun bat untan, Panxix eta Mari Bidar. Errazu, bai. Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azoka handituz joan da, urtez urte, sustraitu da ziburun, eta urte guziz mezu bat zabaltzen du, eta urten gomezua da Euskaraz Baikara. Importantea da zuentzat, bai Baltxan elkartea eta argia, argitalitzaren zat, justuki mezuiek zabaltzea?
3: Bai, biztan dena, gure ardura da. Nik uste dut Euskaldun edo Euskaltzale eta Euskarari lotuagaren ororen ardura dela. Ikusten dugu Euskara larrialdira eramatuen duen badela eraso orokor eta koordinatu bat, heldu dela uoldeka. Eta horri buru egin behar zaio, segitu behar dugu, gure eskubideak aitortzen, aldarrikatzen, baliabideak eskatzen, lege babesa, ofizialtasuna eskatzen, segitu behar dugu hori, nahi duzu, azokaz urrunago doa, baina olako ekintza xumeetan eta egunerokoan badugu ere resistentzia egiteko modua eta aldarrikatzeko, jan nahi dut, egunerokoan, familian, euskara praktikatzen, irakurtzen, musika entzunez, euskaraz kontsumituz, horiek urratxipi horiek dira gure urtxitxak azkenean itsasoa gara, erratera eramango gaituena. Deaz, noski eta ziburu ba, hori da azkenean egun bat osoa euskaraz normalki, lasaiki, naturalki pasatzeko aukera ematen duena. Bai. Besterik gabe, ez dugu besterik eskatzen, eta hori ba, ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokan, ba, arnaz une hori eskaintzen du, eta hori jendea initzek eskertzen digu harritu gara, ze eskertua den, jendea, ah, ze goxo den, ze goxo den, ez gara hartzen, ja, egunerokoan hemen, batez ere Ipar Euskal Herrien badeti estres horrekin dabiltza, ez? Norekin aritu euskaraz, honekin ezin da, honekin da, izagitzen. Hor alako galderarik ez da.
0: Bai.
3: Lasaiki. Pasatzeko parada bada.
0: Bai, bai eta ziburun, azokak leku handia hartuko du eta bos gune desberdin antolatuak dira. Orduan, nun ibiliko gira ziburun larun batuntan, Maddi?
3: Ba, lehenik, ba, iturri zaharra bada, hor aurrentzako ikusgarri ematen da urtero, eta horten emanaldi polita izanen da, Xabi Bizkai ibili da eskoletan musika lantzen, eta ziburuko hiru eskoletako aurrak bilduko dira, kantalditxo bat eskaintzeko behaz polita izanen da hori. Ba, gero badugu karpa nagusia, azoka gena hor argitaletxe, 41 argitaletxe eta diskoetxekin, gero badakarpa txikia herriko etxearen parean, hor liburu aurkezpenak izanen dira, eta gero ekitaldi kulturalak ere bai, eta bigarren karpa txikia herriko etxearen kontra hor kontzertuak, bost kontzertu izanen dira egunean zehar, eta herriko etxeko lorioan edo patioan, hor rol joko partidak, rolariak taldea, ja bigarren urteko heldu da, eta antolatzen ditu hola rol jokoak, eta
0: zer dira rol jokoak, Maddi?
3: Ba, nahi baduzu badute material berezia prestatua, eta orduan parte hartzaileak sartzen dira alako no esango dute, eszenario batean edo alako historia batean, eta rol bat jokatzen du, eta historia ba denen artean erabaten dute bukaera arte
0: ados
3: edo hori horrakiko partida bai.
0: Ah, bai.
3: Hori ere
0: Bai, orduan izanen dira animazioen dako gune batzu eta karpa nagusi hori disko eta liburu hainitz hor presentatuko dira berrogeita bat argitaletxe eta disketxe present izanen dira kopuru hori handituz joan da urtez urte Madi?
3: Bai, hor jaz bezala beste askoa unditu den ba, agian bat edo bi gehiago, ban betea dugula bai, ze, ala ere, 140 metro karratuko karpa da, eta ban bete-betetzen da, ez dugu errefusatu izan dugu jendea ere, ne?
0: Bai.
3: Oita mairu liburu argitaletxe eta 8 disketxe dira, eta behaz bai, bete-betea izan da. Bada, izan da, zinez, eta gero, zuzenan idazleekin eta egileekin ere trukatzeko parada izan da, 41 idazle, itzultzaile, komiki, egile, musikari, maietan izanen dira, beraz hori ere biziki goxo da, biziki hurbila da, haiekin zuzenean, ba, haien liburuaz edo haien lanaz, partekatzeko edo trukatzeko modua izaten da, beraz hori goxo da.
0: Bai.
3: Eta gero, ba, urtero bezala, ba, bada omendutako pertsona bat.
0: Bai, hori aipatuko dugu zurekin.
3: Bai,
0: aipatuko dugu zurekin, zen eta hitz bat egin behar dugu justuki pertsona horri buruz. Eta ziburuko zazpigarren Euskal Liburu eta Diskoa Azoka hontan, bai, hainiz jende gomitatua da, eta badira sortzaileak, eta horien artean artista kantari eta musikari batzu. Proposatzen dizut entzutea Indigo taldea hor dugu senpertar bat horren gibelean eneko lamot eta musika bizi-bizia izanen da ziburun larun matuntan Indigo taldea aterpe hori kantuarekin.

0: Ze ongi, aterpe hori eta indigo taldea bai Nikolamot eta lagunak ditugu talde hortan eta hoiek ere gomitatuak dira ziburuko euskaliburu eta diskoa zokan. Hori larumatean ospatuko da ziburun ekainaren sei untan eta amadi zubeldia dena prest duzu e baltsan elkartea eta argia argitaritzarekin errezebitzeko ogoita amairu argitaletxe, sorti disketxe, hainitz idazle, sortzaile, ilustratzaile, pasionatuak, ara, izanen dira diende hainitz, musikariak ere. Justuki zuentzat ere antolakuntza handia da, eta eta ongi orain esperientziarekin hori kudatzen eta segurtatzen duzue. Erraiten zenuen, badi, urte guziz norbait omentzen duzuela, eta urten Beñat Oyarzabal izanen da, zuen gomita berezia. Hau, batzuek behar ba, aekan edo fakultatean ibili diren batzu ezagutzen dute, baina dugu ikerle bat, eta ze ikerlea Beñat Oyarzabal, bihitzez, presentatzen diguzu?
1: Ba hori, Beñat Oyarzabal, sekulako ekarpen ikaragarria egin diona euskarari, bera irakasle biztan dena, eta dutatean irakasle esan duzun bezala euskaltzaindiko kide osoa, kide osoa, esaten zaio, eta bon, bere bilbide ikaragarria izan da, figura bat da.
0: Bai.
1: Eta orduan pentsatzen genuen, ba, merezi zuela, bere ikerketa eta egin behar zitzaioa.

0: Nola, antolatuak diren eta sortzen diren aditz laguntzaileak eta ara, dena simple erakutsi du, eta azken finean erakutsi digu Beñatu Oyarzabalek euskararen gramatika dela biziki logikoa eta biziki regulara, eta hori izan da lan ikaragarria. Orduan, Beñatu Oyarzabal errezibituko duzue, eta larumatuntan izanen da, hainitz itzordua ipatu duzu rol diokoak, liburu aurkezpenak, konzertuak ere izanen dira, entzun ditugu Endigo, entzun ditugu Pantxix eta Mari Bidar, beste artista batzu izanen dira?
1: Bai, izanen da, Maite Larburu, biziki artista gaitza, Xavier Badiola, eta Jordi Ekiza bukatzeko, azken bukaerako kontzertua Jordi Ekizak emanen du, zortzietan. Azokaia izteko.
0: Bai.
1: Eta, bauri, horre musikaldetik, uste dut badugura gozatzeko modua, zinez artista desberdinak, poltsikoko kontzertua gira, behaz jendearen handik biziki hurbila izateko parada ere, giro gozoa eta bizi gintez gajia manen duena, nik uste.
0: Bai, eta liburu aurkezpenak izanen da umore saio bat ere agatsaldiko hiruak terdietan Pantzo Irigaraiekin.
1: Eta Pantzo Irigaraiekin aldizta idu,
0: bai.
1: Eta zirriborroka goizean, bueno, amabiak eta erditan zirriborroka ere urteroko itzordu bizigi jendeak asko maite duena eta bizigi polita izaten duena, marrazkilarien eta pertsolarien arteko olako leia eta joko hori bizki polita izaten da ere.
0: Bai, eta hainitz animazio izanen da dena den egun osoan, larun bat untan. Ziburun, informazio praktiko batzu barba eman bar ditugu, Madi, orduan, goizeko amarretan hasiko da, eta gero zer.
1: Amarretan hasiko da, gero oren batak eta hiruak artean itxita dago, baina plazan izanen da talo eta taberna giroa eta goxoan egoteko, mosten den momentu hortan, jan eta edana izanen da plaza inguruan, hiru tabernatan, laugarrena trenketxikin ere bai, eta kaskarotenia ikastolak ere txosna txikitzen du talo goxoak egiteko, beraz, goseta egarririk ez da pasako, normalean.
0: Ontsa da.
1: Eta atxaldean irutan berriz hasten da egitaragua, ba, gero zortziak. Eta zortzietan azkeneko kontzertua.
0: Ongi da, eta
1: Duziek izena eta liburu aurkezpenak, tarteka, umore saioa, eta, bueno, ba, hori, tartekatuta daude, liburu aurkezpenak, ba, denetik izanen da, ba, da, HZ eta Auzolaren Lurretan Aitor Zergieren liburuan, bada hor nire txapiskat berezia dena Kantuleuna Leila Slimani iren chanson douce itzulpena Naia Zubeldiak egina, biziki poliki itzuli duena. Bada gero Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian, bada Odol Guztiak Burdin Guztua du, bada poesia Castillo Suárezen lera, badira ere komikiak eta bada zaldi bat Maiane Txoperenarena, bere azken lana, erran nahi dut, bada benetan gozatzeko horiek aurkezpenak, eta gero Maietan atxemanen dira gustoko liburuak eta diskoak biztamena.
0: Eta
1: hori da.
0: Zortzi disketxe, goita mairu argitaletxe, hainitz artista, eta sortzaile, eta zuek agian etorriko zarete, larumatuntan ziburuko zazpigaren euskal liburu eta diskoa zokara, itzordua emana da, eta agian diendea osartuko da, kainera ziburu zehiri polita, ibiltzeko denbora hartzeko, eta ara, portu eta itxasua hartian, karikatipi horietan, bada ikustekorik, ongi pasatzekorik, eta euskaraz, orduan, mesua zabaltzen dugu. Mila esker handi bat, gure kinegonik Madi Zubeldia?
1: Mila esker, Cecili, mila esker, gure lanari eta denon grinari, alako erakusle polita eta parada eskainirik.
0: Ontsa da, agurtzen zaitugu. Eta Jorgek iza entzuten dugu zure agurtzeko. Mila esker, Madi, laster arte eta itzor.

0: Argitzala kantua Jurgi Ekizarekin, Jurgi izanen da bai larumatuntan Ziburun, zazpigarren Euskal Liburu eta Disko Azokan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta odula emaiteko parada zuentzat gure herrietan mobilizatzen algira laguntzeko beste diendeak batzuek odula behar baitute edo eri baitira edo ebakuntza batetan bara, behar ezkoa baita. Ordan asteuntan itzordua badugu bihar aieran denen etxan, egaztetxan agatxaldeko iruetatik zazpietara. Odula emaiteko parada ere Donapaleun itzargi gelan ostegunean goizeko sortziak eta eguerdi artean eta ostiralean arratsaldeko iruetatik zazpietara. Eta posibil baduzue horren batez libratzea hartu itzordua interneten webgune hortan don200.efs.sante.fr edo zuzenki don200 aplikazioan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta emengo magazinan Bob's Beeren goi garen urte betetzaz mintzatuko gara salbat zehoz otxarangorekin. Arantxak urutxagirekin eskola mundua ipatuko dugu eta udaberria dantzan doni banelo itzunen, aste buruan izanen da.

0: Orduko errege eta bikote artista dugu, Michel Duko eta Carolina Philips. Eta gure emengo magazinan zirkuitu laburretan garagardo bat aipatuko dugu, edo garagardo historia bat, zurekin salbat zehozo txarango egunan.
1: Seguna saldean.
0: Ba, ongi etorri salbat, aritza enpresa burua, enpresaren burua zara, eta edari ekoizlea, zure eta zuen enpresan, badira besteak beste, Kupela Sagarnoa, Euskola, Arima, Dute Izoztua, eta beste marka batzu. Eta horien artean, badugu Bob's Beer, Robin Worksboysek azparnen sortu zuen Bob's Beer, eta orain, aritza taldean dugu. Orduan, salbat, Bob's Beeren historia kondatu behar diguzu, pixkaten.
1: Ebe, Robin Worksboysek sortu zuen Bob's Beer duela ogoi urte, azparnen. Zizan zen, galarotegi, eskola galagardo lehenetek bat, akerbeltzekin, enetarik bat, barkatu, eta bai, Bob's Beer asko importantea da hemen, Lapurdin, Iparaldean, zelen eta bertako galagardoa da. Robinek saldu zuen enpresa duela uste dut laupa bost urte, beste norbaiteri, eta beste noit hori etorri da gure gana jaz. Jaz zen eta otsailan edola, eta guk azkenean erosi genuen enpresa apirilan, jaz.
0: Abai, orduan urte bat orain Bob's Beer sartu dela aritza enpresa honetan. Robin Worksboys aipatzen duzu, eta azken finean horrek bide bat pixkat erakutsi zuen etxeko Bob's Beerekin, etxeko garagardoa eginez, azken finean, zen eta hori izan da prozesu aski berria, orain arte industrialak ziren garagardoak, eta hor, beste manera bat ekoizteko, beste gustu bat, eta beste publiko bat ere unkitu zuen.
1: Bai. Aiziari, enpresa eta garagardo marka aiziari ona sortu zuen. Ez bakarrik Bob, Robin, baina ere Matthew, berarekin lan asko egin zuen, elkarteetan, ostatuetan, garagardo artisa hau proposatzeko, zapore hainitzekin, eta logo bat oso atxikitzen duzuna buruan, inglesaren buru hori bonetarekin, eta bai, azparnen, aiertarrak, azparnekoak, eta bozir asko buruan eta bihotzan dugu, beraz, Beraz, guretzat, arrotasun handi bat izan da kaitea, oportunitatea erostea enpresa, eta marka, eta ekoizpen, eta produktu hauek urte askotarako produzitzea eta edatzea bai.
0: Nahi, Bob's Beer, etxeko Bob's Beer, da egia izen ezagun bat. Gaur egun, zonbat gara gardu desberdin, badira Bob's Beer etxe hortan?
1: Ba dira sei zazpi gama klasikoan, eta gero badira espezialak irulau bost bat, mm-hmm. Eta badira le efemer delako ostatuan angelun eginak direnak anbertan.
0: Bai. Ados. Ba, izan eta orain Bob's Beer badugu angelun, bada Bob's Beer ostatua hori justu Montzine sinemaren ondoan, zagutzen duten entzat, hor bada leku berezi bat, eta behar zen zuen zat, salbat alako leku bat ideki, importantea zen ere?
1: Bai, joan den jabeak zuen ideia hori ukan, irekitzea kostaldean, pixka bat Bob's Beeren irudia eta marka azaltzeko ere kostaldean eta iparralde osoan. Eta gune hori oso polita da, giroa ona garagardoaren inguruan, pesta inguruan, bauzu, ostatua ere bai, burger delako ofertarekin, eta Eta bai, diende gehiago onkitu zu horrekin hori sigur.
0: Bai, eta Bobs Biren, ogoi urteak baitira, erabaki duzue, garagardo berezibat sortzea, justuki Robin Warboys eta zuen enpresako Charlie dekin, nolako garagardoa izanen da hori, Salvat?
1: Ebe izanen da oraila bat, blonda tipo mota bat, eta astapeneko errezetarekin, hola, 2006-ko, 2006-ko errezetarekin berriz sortu teori, oso interesgarria. Hola, da inglesa estilo London Pale Ale delako blonda bat, oraila bat, barkatu. Eta bai, Robin eta Charlie garekin ekoiztu dute. Garagardoa egin dute, eta oso momentu onkigarria izan da, eta bai, garagardo hori izanen da ebe larun batean, jastatzeko, lehen aldikotz, eta gero ere botian jarriko dugu, inetugu hainbat botiak, eta salduko dendetan.
0: Bai, eta bai, justuki larun batean, itzordua dugu angelun, Bob's Beer ostatu hortan, egun osoan, baina nagatxean, seietatik goiti konzertuak ere izanen dira, sortzi, Shipping Beer eta DJ Fredcom artistekin, ordan ongi pasatzeko parada izanen dugu, eta Bob's Beeren ogoi urten garagardo oraila hori deskubritzeko parada izanen dugu. Jendeak informazio gehiago nahi balin badu, bada webgune bat, ere etxekobobsbeer.fr, eta guk gomita luzatzen dugu, gure entzule ere, larumatean, pasadaite zen, Bob's Beer ostatu hortaik, eta ongi mementu goxua pastuko dute. Mil esker handi bat, Salvat zehoz, otxarango, gurekin egonik.
1: Mil esker zuri, eta deneri,
0: eta justuki, gogoa emaiteko entzule, zuten dugu sortzi taldea larun batean izanen da Bob's Beer ostatua. Mil esker, adio bai, Salvat, adio.

0: Hala, sortzi taldea izanen da bai larun batean Bob's Beer ostatuan, Angelun. Izanen dira ere Ship and Beer en, eta DJ bat ongi pasatzeko parada. Izanen duzue.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta emengo diendeak, sumintzatzen zira diende desberdinekin, Arantxa Kurutsarri eta gaur zure gomitari esker, eskolara itzultzen gara.
3: Hene izena Marie-Claire Urruti, Lekumerin sortia niz, eta gero hene burasuek eraikizuten etxe bat doni bane garazin, eta ama bost urte nintuen unat dinginelaik. Bon, gero berrogei urtez bizi izan dut Angelun, erretretan sartzean, pentsatu dut ene apartamendua saltzia eta familiako etxea erostia. Alors, ene bizian erintzan nintzen, hara, pasatu niz hiru eskoletan, gara nahi dut, mila frankan egon niz hamairu urte, gero Larresoron, hamar urte eta zuzendari nintzen, eta gero bukatzeko hamairu urte Kanbon. Maila guzietan pasatu niz. Hala eta tipiekin bukatu dut azken urtiak ama eskolan eta CP mailan.
4: Eta ze ahreman zinuen aurrekin, nola pasten zen gelan?
3: Nola pasten zen, bon, ara izuntza. Azken urtiak maitatu ditut zen eta azken urtetan bi hizkuntzetan ari nintzen lanian. Denbora erdiz frantsesez eta denbora erdiz eskualaz. Tipiak biziki kuriosak dira eta aize ekasten dituzte gauzak bi lenguaietan, bi hizkuntzetan. Enik egiten dintuen hainitz antzerki eta hori maite zuten eta antzerkia inprestatzeko egiten gintuen aniz arte lanak, proiektu politak naski egin ditut. Ni biziki sintxua nintzen, ez nien maite sobera haurrak arrabotsa egin dezaten gelan, et, arribatzen nintzen. Eta burasuek maite zuten hori, nire zuzentasun hori, zenta, erran behar da, etxetan, zonbait haur, kukinak dira, eta ez dute obeditzen. Ekasten nuen, haurer, behar zutela obeditu, eta helduek bazakitela zer zen ona berendako. Errespetatu behar zutela heldu guziak eta ere lagunak. Ez dela zer nahi egiten ahal, edo gelan, edo kanpoan, besten kilnal nahi balimadugu untsa bizi, errespetu. Tatu behar direla denak.
4: Eta zendako autatu zinen lanbide hori itia?
3: Zendako, anitz aurrek erten dute tipia direlaik, ahondituta nahi nuke izan erintza, nik ere erten nuen hori, eta entzatu niz eta erre hositu dut. Zomat urtez, berrogei urtez, apeprez.
4: Eta beraz, bizi izan zire Angelun, eta garazin ere, desberdina da, hola, bizia pastea hiri ahondi batetik, tipi batera,
3: Zeta gauza bera, baina Angelun ere anitz lagun banintuen eta egiten aldira anitz gauza, baina hemen ere garazin, gastatia gira hiri tipia da, baina anitz gauza badira eniz batean eatzen. Demeiat natu talaik, errandu talaik ene laguner eta ene hauzuer abian nintzala berriz doni bane garazirat, erten zeaten, tu vas quitter la ville pour aller dans ce trou. Eta ez da bate silo bat doni bane garazi. Non, biziki untxaniz hemen, eta biziki guti duaitaniz hirirat.
0: Bai, eta mileskar handi bat, Marie-Claire Urruti, eta ongi baliatu, erretreta hori. Mileskar eta maskak taldea gurekin izi Euskal Herri irratian.

Maskak taldea buruz buru eta maskak konzertuan izanen duzue kainaren amairuan arrangoitzeko pestetan konzertu guzientzat esitasunak maskak.eus webgunean. Eta bihotz kolpean dantza maite balima duzue haste buruntan itzordua duzue Donibane Lohizunen begiraleak taldearekin udaberria dantzan antolatzen dute. Larun batean begiralean eguna izanen da, txaliko lauetan desfileak harriketan, bostetan ikusgarria fos plazan eta igandean izanen da Donibane dantzari Euskal Herri osotik etorri dantzariak Luis Amalau plazan bilduko dira goizean izanen dira nafartarrak, bizkaitarrak begiraleak, eta ratxaleko lauetan, bizkaitarrak Gipuzkoa, Lapurdi, Baxenafarroa, Bizkaia eta beste hainitz, beraz asteburu alai eta koloretsuaren mentura dugu, Donibane Lohizunen begiraleak elkartearekin udaberria dantzan, larumat eta igandean.

0: Marie eta Panxix bidartira ura isuririk eta Marie eta Panxix gomitatuak dira ziburuko zazpigarren Euskal Liburu eta Diskoa Azokan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta Disko eta Liburu Azoka hau ospatuko da larun bat zuntan ekainaren seian, ziburun, eta Madizu Beldia gurekin zara entzun ditugu bikantari ederoiek, eta izanen dira bai. Ziburun larun bat zuntan, Panxix eta Mari Bidar. Erazu, bai. Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azoka haundituz joan da, urtez urte, sustraitu da ziburun, eta urte guziz mezu bat zabaltzen du, eta urten gomezua da Euskaraz Baikara. Importantea da zuentzat, bai Baltxan elkartea eta argia, argitalitzaren zat, justuki mezuiek zabaltzea?
3: Bai, biztan dena, gure ardura da. Nik uste dut Euskaldun edo Euskaltzale eta Euskarari lotuagaren ororen ardura dela. Ikusten dugu Euskara larrialdira eramatuen duen badela eraso orokor eta koordinatu bat, heldu dela uoldeka. Eta horri buru egin behar zaio, segitu behar dugu, gure eskubideak aitortzen, aldarrikatzen, baliabideak eskatzen, lege babesa, ofizialtasuna eskatzen, segitu behar dugu hori, nahi duzu, azokaz urrunago doa, baina olako ekintza xumeetan eta egunerokoan badugu ere resistentzia egiteko modua eta aldarrikatzeko, jan nahi dut, egunerokoan, familian, euskara praktikatzen, irakurtzen, musika entzunez, euskaraz kontsumituz, horiek urratxipi horiek dira gure urtxitxak azkenean itsasoa gara, erratera eramango gaituena. Deaz, noski eta ziburu, ba, hori da azkenean egun bat osoa euskaraz normalki, lasaiki, naturalki pasatzeko aukera ematen duena. Bai. Besterik gabe, ez dugu besterik eskatzen, eta hori ba, ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokan, ba, arnaz une hori eskaintzen du, eta hori jendea initzek eskertzen digu harritu gara, ze eskertua den, jendea, ah, ze goxo den, ze goxo den, ez gara hartzen, baina egunerokoan hemen, batez ere Ipar Euskal Herri ema beti estres horrekin da biltza, ez? Norekin aritu euskaraz, honekin ezin da, honekin da, izagitzen. Hor, alako galderarik ez da.
0: Bai.
3: Lasaiki. Pasatzeko, eguna pasatzeko parada bada.
0: Bai, bai, eta ziburun, azokak leku handia hartuko du, eta bos gune desberdin antolatuak dira. Orduan, nun ibiliko gira ziburun, larumatuntan, Madi?
3: Ba, lehenik, ba, iturri zaharra bada, hor aurrentzako ikusgarri ematen da urtero, eta horten emanaldi polita izanen da, Xabi Bizkai ibili da eskoletan musika lantzen, eta ziburuko hiru eskoletako aurrak bilduko dira, kantalditxo bat eskaintzeko behaz polita izanen da hori. Ba, gero badugu karpa nagusia, azoka gena hor argitaletxe, 41 argitaletxe eta diskoetxekin, gero badakarpa txikia herriko etxearen parean, hor liburu aurkezpenak izanen dira, eta gero ekitaldi kulturalak ere bai, eta bigarren karpa txikia herriko etxearen kontra hor kontzertuak, bost kontzertu izanen dira egunean zehar, eta herriko etxeko lorioan edo patioan, hor rol joko partidak, rolariak taldea, ja bigarren urteko heldu da, eta antolatzen ditu hola rol jokoak, eta
0: zer dira rol jokoak, Maji?
3: Ba, nahi baduzu, badute material berezia prestatua, eta orduan parte hartzaileak sartzen dira alako no esango dut, eszenario batean edo alako historia batean, eta rol bat jokatzen du, eta historia ba denen artean erabaten dute bukaera arte
0: ados
3: edo hori horrekiko partida bai, euskaraz, bai. Hori ere
0: Bai, orduan izanen dira animazioen dako gune batzu eta karpa nagusi hori disko eta liburu hainitz hor presentatuko dira. Berrogeita bat argitaletxe eta disketxe present izanen dira kopuru hori handituz joan da urtez urte, Madi?
3: Bai, bai, hor jaz bezala bestait asko handitu den ba, agian bat edo bi gehiago, ban betea dugula bai, ze ala ere 450 metro karratuko karpa da eta bon bete betetzen da, ez dugu errefusatu izan dugu jendea ere, eh?
0: Bai.
3: 33 liburu argitaletxe eta 8 disketxe dira. Eta beraz bai bete-betea izan da. Bada izan da zinez, eta gero zuzenan idazleekin eta egileekin ere trukatzeko parada izan da, 41 idazle, itzultzaile, komiki, egile, musikari, mailetan izanen dira, beraz hori ere biziki goxo da, biziki hurbila da, haiekin zuzenean, ba, haien liburuaz edo haien lanaz partekatzeko edo trukatzeko modua izaten da, beraz hori goxo da.
0: Bai.
3: Eta gero ba urtero bezala ba bada omendutako pertsona bat.
0: Bai, hori aipatuko dugu zurekin.
3: Bai,
0: aipatuko dugu zurekin zen eta hitz bat egin behar dugu justuki pertsona horri buruz eta ziburuko zazpigarren euskal liburu eta diskoa soka hontan, bai, hainiz jende gomitatua da eta badira sortzaileak eta horien artean artista, kantari eta musikari batzu proposatzen dizuten zutea Indigo taldea. Hor dugu senpertar bat, horren gibelean eneko lamot eta musika bizi-bizia izanen da ziburun larun batuntan. Indigo taldea aterpe hori kantuarekin.

0: Ah, c'est ongi, aterpe hori eta indigo taldea bai Nicolas Mot eta lagunak ditugu talde hortan eta hoiek ere gomitatuak dira ziburuko euskaliburu eta diskoa zokan. Hori larumatean ospatuko da ziburun ekainaren sei untan eta amadi zubeldia dena prest duzu e baltsan elkartea eta argia argitaritzarekin errezebitzeko ogoita Amairu argitaletxe, sorti disketxe, hainitz idazle, sortzaile, ilustratzaile, pasionatuak, ara, izanen dira diende hainitz, musikariak ere. Justuki zuentzat ere antolakuntza handia da, eta ongi orain esperientziarekin hori kudatzen eta segurtatzen duzue. Erraiten zenuen, Madi, urte guziz norbait omentzen duzuela, eta urten Beñat Oyarzabal izanen da, zuen gomita berezia. Hau, batzuek behar ba, aekan edo fakultatean ibili diren batzu ezagutzen dute, baina dugu ikerle bat eta ze ikerlea Beñat Oyarzabal, bihitzez presentatzen diguzu?
1: Ba hori, Beñat Oyarzabal, sekulako... ekarpen ikaragarria egin diona euskarari, bera irakasle biztan dena, eta dutatean irakasle esan duzun bezala euskaltzaindiko kide
0: bai, kidea.
1: Osoa, bai, bai. Kide osoa, esaten zaio, eta bon, bere bilbide ikaragarria izan da, figura bat da.
0: Bai.
1: Eta orduan pentsatzen genuen, ba, merezi zuela, bere ikerketa eta egin behar zitzaiola likua, eta zerin muñol izanen du parean, elkarrekin ba, trukatzeko, zubiburu saio hortan, amarrak eta amarrean, goizean, eta desgahia izango da, saio hori baino askoz gehiago merezidu, biztan dena guretzatu hori handia da, urbiliko baita gure gana zibururaino, eta biziki pozik gare da gure onaldi xumea egiteaz.
0: Beñat Oyarzabalek lan handia egin du besteak beste gramatika aztertzeko euskararen gramatika eta aekako gau eskola initzetan badira lako taula ikusgarriak eta ontan aditzak nola antolatuak diren eta sortzen diren aditz laguntzaileak eta ara, dena simple erakutsi du eta azken finean erakutsi digu Beñat Oyarzabalek euskararen gramatika dela biziki logikoa eta biziki regulara eta hori izan da lan ikaragarria, orduan Beñat Oyarzabal errezibituko duzue eta larumatuntan izan enda, initz itzordu, aipatu duzu rol diokoak, liburu aurkezpenak, konzertuak ere izanen dira, entzun ditugu Endigo, entzun ditugu Pantsix eta Mari Bidar, beste artista batzu izanen dira?
1: Bai, izanen da, Maite Larburu, biziki artista gaitza, Xabier Badiola, eta Jordi Ekiza bukatzeko, azken bukaerako kontzertua Jordi Ekizak emanen du.
0: Bai.
1: Zortzietan. Azukaia izteko.
0: Bai.
1: Eta, hori, horre musikaldetik, uste dut badugula gozatzeko modua, zinez artista desberdinak, poltsikoko kontzertua gira, behaz jendearen handik biziki hurbila izateko parada ere, giro gozoa eta bizi gintesgahia manen duena, nik uste.
0: Bai, eta liburu aurkezpenak izanen da umore saio bat ere agatsaldiko hiruak terdietan Pantzo Irigaraiekin.
1: Eta Pantzo Irigarai aldizta iru,
0: bai.
1: Eta zirriborroka, goizean, amabiak eta erditan, zirriborroka ere urteroko itzordu bizigi jendeak asko maite duena eta bizigi polita ezaten dena, marrazkilarien eta pertsolarien arteko olako leia eta joko hori bizki polita izaten da ere.
0: Bai, eta hainitz animazio izanen da dena den egun osoan, larun batuntan ziburun informazio praktiko batzu barba eman bar ditugu, Madi, orduan, goizeko amarretan hasiko da eta gero zer?
1: Amarretan hasiko da, gero oren batak eta iruak artean itxita dago, baina plazan izanen da izanen da talo eta taberna giroa eta goxoan egoteko mosten den momentu hortan jan eta edana izanen da plaza inguruan, hiru tabernatan, laugarrena trenke txikin ere bai, eta kaskarotenia ikastolak ere txosna txikitzen du talo goxoak egiteko, beraz, goseka egarririk ez da pasako, normalean.
0: Onxa da.
1: Eta atxaldean irutan berriz hasten da egitaragua, ba, gero zortziak, eta zortzietan azkeneko kontzertua.
0: Ba, ongi da, eta...
1: Dukiek izena, eta liburu aurkezpenak, tarteka, umore saioa, eta, bueno, ba, hori, eta tartekatuta daude, liburu aurkezpenak, ba, denetik izanen da, ba, da, HZ eta Ausolaren lurretan Aitor Zergieren liburuan, bada hor nire txat pixkat berezia dena kantuleuna Leila Slimani iren chanson douce itzulpena Naia Zubeldiak egina biziki poliki itzuli duena, bada gero Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian, bada odol guztiak Bordin gustua du, bada poesia Castillo Suárezen lera, badira ere komikia gara bada zaldi bat Maiane Txoperen arena, bere azken lana, erran nahi dut, bada benetan gozatzeko horiek aurkezpenak, eta gero Maietan atxemanen dira gustoko liburuak eta diskoak biztamena.
0: Bai, eta
1: hori da.
0: Zortzi disketxe, goita mairu argitaletxe, hainitz artista, eta sortzaile, eta zuek agian etorriko zarete, larumatuntan ziburuko zazpigaren euskal liburu eta diskoa zukara, etzordua emanada, eta agian diendea osartuko da, gainera ziburu zeherri polita, ibiltzeko denbora hartzeko, eta ara, portu eta itxasua.

0: Argitzala kantua Jurgi Ekizarekin, Jurgi izanen da, bai larumatuntan, ziburun, zazpigaren, Euskal Liburu eta Disko Azokan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta odula emaiteko parada zuentzat gure herrietan mobilizatzen algira laguntzeko beste diendeak batzuek odula behar baitute edo edi baitira edo ebakuntza batetan bara, behar ezkoa baita. Ordan asteuntan itzordua badugu bihar aieran denen etxan, gaztetxan arratsaldeko hiruetatik zazpietara. Odula emaiteko parada ere Donapaleun itzargi gelan, ostegunean goizeko sortziak eta eguerdi artean eta ostiralean arratsaldeko hiruetatik zazpietara. Eta posibil baduzue horren batez libratzea, hartu itzordua interneten webgune hortan don200.efs.sante.fr edo zuzenki don200 aplikazioan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta emengo magazinan Bob's Beeren goi garen urte betetzaz mintzatuko gara salbat zehoz otxarangorekin. Arantxak urutxagirekin eskola mundua ipatuko dugu eta udaberria dantzan doni banelo itzunen, aste buruan izanen da.

0: Duko errege eta bikote artista dugu, Michel Duko eta Carolina Phillips. Eta gure mengo magazinan zirkuitu laburretan garagardo bat aipatuko dugu, edo garagardo historia bat, zurekin salbat zehoz otxarango egunan.
1: Eguna hona zaldean.
0: Ba, ongi etorri salbat, aritza enpresa burua, enpresaren burua zara, eta edari ekoizlea, zure eta zuen enpresan, badira besteak beste, Kupela Sagarnoa, Euskola, Arima, Dute Izoztua, eta beste marka batzu. Eta horien artean, badugu Bob's Beer, Robin Worsboysek azparnen sortu zuen Bob's Beer, eta orain, aritza taldean dugu. Orduan, salbat, Bob's Beeren historiak ondatu behar diguzu pixkaten.
1: Ebe, Robin Worsboysek sortu zuen Bob's Beer duela ogoi urte, azparnen. Zizan zen, galarotegi, eskual galagardo lehenetek bat, akerbeltzekin, enetarik bat, barkatu, eta bai, Bob's Beer asko importantea da hemen, Lapurdin, Iparaldean, zeren eta bertako galagardoa da. Robinek saldu zuen, enpresa duela uste dut laupa bost urte, beste norbaiteri, eta beste noit hori etorri da gure gana jaz. Jaz zen eta otsai lan edo la, eta guk azkenean erosi genuen enpresa apiri lan, jaz.
0: Abai, orduan urte bat orain Bob's Beer sartu dela aritza enpresa honetan. Robin Worsboysek aipatzen duzu, eta azken finean horrek bide bat pixkat erakutsi zuen etxeko Bob's Beerekin, etxeko garagardoa eginez, azken finean, zen eta hori izan da prozesu aski berria, orain arte industrialak ziren garagardoak, eta hor, beste manera bat ekoizteko, beste gustu bat, eta beste publiko bat ere unkitu zuen.
1: Bai. Aiziari, enpresa eta garagardo marka aiziari ona sortu zuen. Ez bakarrik Bob, Robin, baina ere Matthew, berarekin lan asko egin zuen, elkarteetan, ostatuetan, garagardo artisa hau proposatzeko, zapore hainitzekin, eta logo bat oso atxikitzen duzuna buruan, inglesaren buru hori bonetarekin, eta bai, azparnen, jertarrak, azparnekoak, eta Bob's Beer asko buruan eta bihotzan dugu, beraz, beraz, guretzat, arotasun handi bat izan da kaitea, oportunitatea erostea enpresa, eta marka, eta ekoizpen, eta produktu hauek urte askotarako produzitzea eta edatzea bai.
0: Nahi, Bob's Beer, etxeko Bob's Beer, da egia izen ezagun bat. Gaur egun, zonbat garagardo desberdin, badira Bob's Beer etxe hortan?
1: Ba dira sei zazpi gama klasikoan, eta gero badira espezialak irulau bost bat, eta badira le efemer delako ostatuan angelun eginak direnak handbertan.
0: Ba, izan eta orain Bob's Beer badugu angelun, bada Bob's Beer ostatua hori justu Montzine sinemaren ondoan, zagutzen duten entzat, hor bada leku berezi bat, eta behar zen zuen zat, salbat alako leku bat ideki, importantea zen ere?
1: Bai, joan den jabeak zuen ideia hori ukan, irekitzea kostaldean, pixka bat Bob's Beeren irudia eta marka azaltzeko ere kostaldean eta iparralde osoan. Eta gune hori oso polita da, giroa ona garagardoaren inguruan, pesta inguruan, ostatua ere bai, burger delako ofertarekin, eta Eta bai, diende gehiago onkitu zu horrekin hori sigur.
0: Bai, eta Bobs Biren, ogoi urteak baitira, erabaki duzue, garagardo berezibat sortzea, justuki Robin Warboys eta zuen enpresako Charlie dekin, nolako garagardoa izanen da hori, Salvat?
1: Ebe izanen da oraila bat, blonda tipo mota bat, eta astapeneko errezetarekin, hola, 2006-ko, 2006-ko errezetarekin berriz sortu teori, oso interesgarria. Hola, da inglesa estilo London Pale Ale delako blonda bat, oraila bat, barkatu. Eta bai, Robin eta Charlie elgarrekin ekoiztu dute. Garagardoa egin dute, eta oso momentu onkigarria izan da, eta bai, garagardo hori izanen da ebe larun batean, jastatzeko, lehen aldikotz, eta gero ere botian jarriko dugu, inetugu hainbat botiak, eta salduko dendetan.
0: Bai, eta be, justuki larun batean, itzordua dugu angelun, Bob's Beer ostatu hortan, egun osoan, baina agatxean, seietatik goiti konzertuak ere izanen dira, sortzi, Shipping Beer eta DJ Fredcom artistekin, ordan ongi pasatzeko parada izanen dugu, eta Bob's Beeren ogoi urten garagardo oraila hori deskubritzeko parada izanen dugu. Jendeak informazio gehiago nahi balin badu, bada webgune bat, ere etxekobobsbeer.fr, eta guk gomita luzatzen dugu, gure entzule ere, larumatean, pasadaite zen Bobsbeer ostatu hortaik, eta ongi mementu goxua pastuko dute. Mire eskar handi bat, Salvat zehoz otxarango gurekin egonik?
1: Mila esker zuri eta deneri.
0: Eta justuki gogoa emaiteko entzuten dugu sortzi taldea. Larun batean izanen da Bob's Beer ostatua. Mila esker, adio bai, Salvat. Adio.

0: Hala, sortzi taldea izanen da bai larumatean Bob's Beer ostatuan angelun. Izanen dira ere Ship and Beer eta DJ bat ongi pasatzeko parada. Izanen duzue.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta emengo diendeak, sumintzatzen zira diende desberdinekin, Arantxa Kurutsarri eta gaur zure gomitari esker, eskolara itzultzen gara.
3: Ene izena Marie-Claire Urruti, leku merin sortia niz, eta gero ene burasuek eraikizuten etxe bat doni banegarazin, eta ama bost urte nintuen unat dinginelaik. Gero berrogai urtez bizi izan dut angelun, erretretan sartzean, pentsatu dut ene apartamendua saltzia eta familiako etxea erostia. Alors, ene bizian erintxan nintzen, hara, pasatu niz hiru eskoletan, gara nahi dut, mila frankan egon niz hamair urte, gero Larresoron, hamar urte eta zuzendari nintzen, eta gero bukatzeko hamair urte Kanbon. Maila guzietan pasatu niz. Eta tipiekin bukatu dut azken urtiak ama eskolan eta CP mailan.
4: Eta ze ahreman zinuen aurrekin, nola pasten zen gelan?
3: Nola pasten zen, bon, ara izuntza. Azken urtiak maitatu ditut zen eta azken urtetan bi hizkuntzetan ari nintzen lanian. Denbora erdiz frantsesez eta denbora erdiz eskualaz. Tipiak biziki kuriosak dira eta aize ekasten dituzte gauzak bi lenguaietan, bi hizkuntzetan. Enik egiten nintuen hainitz antzerki eta hori maite zuten eta antzerkiain prestatzeko egiten gintuen aniz artelanak, proiektu politak naski egin ditut. Ni biziki sintxuan intzan, ez nien maite sobera haurrak arrabotsa egin dezaten gelan eta arribatzen intzan. Burasuek maite zuten hori, nire zuzentasun hori, zenta, erran behar da, etxetan, zonbait haur, kukinak dira, eta ez dute obeditzen. Ekasten nuen, haurer, behar zutela obeditu, eta helduek bazakitela zer zen ona berendako. Errespetatu behar zutela heldu guziak eta ere lagunak. Ez dela zer nahi egiten ahal, edo gelan, edo kanpoan, besten kilnal nahi balima dugu untsa bizi, errespetu. Tatu behar direla denak.
4: Eta zendako autatu zinen lanbide hori itia?
3: Zendako, anitz aurrek erten dute tipia direlaik, ahondituta nahi nuke izan erintxa, nik ere erten nuen hori, eta entxatu niz eta erre hositu dut. Zomat urtez, berrogei urtez, apeprez.
4: Eta beraz, bizi izan zira angelun, eta garazin ere, desberdin adaula bizia pastea hiri ahondi batetik, kipi batera,
3: Zeta gauza bera, baina angelun ere anitz lagun banintuen eta egiten aldira anitz gauza, baina hemen ere garazin, gastatia gira hiri tipia da, baina anitz gauza badira eniz batean eatzen. Demeiat natu talaik, errandu talaik ene laguner eta ene hauzuer abian nintzala berriz doni bane garazirat, erten zeaten, ah, tu vas quitter la ville pour aller dans ce trou. Eta ez da bate silo bat doni bane garazi. Non, biziki untxaniz hemen, eta biziki guti joaiten niz hirirat.
0: Bai, eta mil esker handi bat, Marie-Claire Urruti, eta ongi baliatu, erretreta hori. Mil esker eta maskak taldea gurekin izi Euskal Herri irratian.

0: Maskak taldea buruz buru eta maskak konzertuan izanen duzue kainaren amairuan arrangoitzeko pestetan konzertu guzientzat esitasunak maskak.eus webgunean. Eta bihotz kolpean dantza maite balima duzue aste buruntan itzordua duzue Donibane Lohizunen begiraleak taldearekin uda berria dantzan antolatzen dute. Larunbatean begiralean eguna izanen da, txaliko lauetan desfileak harriketan, bostetan ikusgarria Fos plazan eta igandean izanen da Donibane dantzari Euskal Herri osotik etorri dantzariak Luis Amalau plazan bilduko dira goizean izanen dira Nafartarrak, Bizkaitarrak, begiraleak, eta arratsaldeko lauetan, Bizkaitarrak Gipuzkoa, Lapurdi, Baxe Nafarroa, Bizkaia, eta beste hainitz, beraz, asteburu alai eta koloretsuaren mentura dugu, Donibane Lohizunen, begiraleak elkartearekin, udaberria dantzan, larunbat eta igandean.
1: Nire itzazora itzulina